varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
2: Hallo, hallo, det da meg, og god morgen til oss begge to. Den 10. dagen i august har vi klart å komme til. Cowboyhatten synger Karina Dahl og Zadie King om til å tale til min første dag. Chris Holsten, slå hjerteslå på MP3.

Radio King på MP3. Straks broiler Panna Panda. Først ut så det lyden av Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, og det deres Despacito remix på MP3.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: Ja, det blir både Dua Lipa og Dina på MP3. Først ut av litt av nyhetsoppdatering fra RK Nyheter på MP3.
2: Og det skal handle om studiestart.
0: Jesper Nåndal.
2: Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter ikke har råd til å flytte hjemmefra. Studieåret 2025-2026 så hadde 18.200 studenter bodde hjemme, viser tall fra Lånekassen. Og dette her en liten økning siden 2020. Student Milla Kottmann Olsen har fullført en bachelorgrad i England, men studietiden fremover må hun bo hjemme.
3: Det er på en måte bedre heller da å bo hjemme mens jeg studerer, enn å måtte leve fra paycheck til paycheck, og så enda på en måte flytte hjem igjen når jeg liksom er 27-28, liksom. Så hvis jeg hadde hatt penger, så hadde jeg nok bodd hjemmefra.
2: Ifølge velferdstinget i Oslo og Akershus vil mange fortsatt bo i kollektiv eller for seg selv, men det blir altså tvunget til å bo hos foreldrene sine på grunn av økonomi. Da forteller Ida Helene Imenes i velferdstinget.
4: Jeg tenker det er et godt alternativ for studenter å bo hjemme, men det er jo ikke det vi ønsker. Og vi ønsker jo frihet til studentene, at studentene skal ha mulighet til å utvikle seg som mennesker.
2: Studiestart betyr også at ferien er over for mange, og da føler en seg jo forhåpentligvis utkvilt og klar for arbeidshverdagen. Men den følelsen varer dessverre ikke så lenge, sier forskning. Professor i neurologi Jana Middelfart Hoff sier at ferieeffekten går over etter bare en veke på jobb. Hun tror det kan handle om at vi er for dårlige til å sove etter ferien, og sier likevel at det er viktig for folk å ha ferie.
5: Det gir oss også kanskje en ro til å kjenne litt etter, hva er det egentlig jeg vil? Og alt dette er veldig gunstig for hjernen, så vi trenger den pausen. Men å si da at den pausen gjør at resten av året løper som en lek, det blir da å trekke det for langt, tenker jeg.
2: Vi har møtt Peder Haugane, som har kommet seg tilbake på jobb på Bergen Lufthavn Flesland, og han kjenner seg ikke helt igjen i dette.
6: Nei, det kan gå til, det er at man glemmer ferien fort, men allikevel, det er den der, det ligger litt i kroppen, den der følelsen av at du har hatt fri og du har slappet av, og at du kanskje trenger det der avbrekket for å få litt motivasjon igjen til å komme på jobb.
2: Det var NRK Nyheter her på MP3, og du fikk deg av Jesper Nåndal.
0: Og alltid der du er
7: i appen NRK Radio.
1: Hei sann, hei hei. Det da meg, takk til NRK Nyheter som ga oss litt nyhetsoppdatering. Vi to med Godvenn henger i to timer til. Vi denne mandagsmorgen straks. Dina, bli hos meg først da. Du har lupa, I don't give a fuck.
8: You call me all friendly.

britiske venn Dua Lipa, I don't give a fuck på MP3, Shaboozy og Mal Smith to gode venner som lager en helt nydelig låt I Blink Twice, den får de med 3,5 min første ut da til klassikeren til Dina

Abor, Single Balenciaga og David Mokel, Nicky Jam og J Balvin straks. X deres låt, og så skal vi til unge Særing først ut da. Kygo, på seg Ava Max, prøvd å si whatever.

Exile & Dance, Nicky Jam sammen med Jay Balvin her I Endelig Morgen med meg, Abel fikk du den. Vi tar straks turen vi til Samuel Lola, først ut Ariel, unge særing. Klokken den halv to. Wake up, wake up.

fra halv sju. Endelig morgen på NT3.

her på MP3. Vi skal henge med Tobias Sten og Martin Garrix, og ikke minst Charlie XCX før klokken blir åtte. Først ut. Be not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: 3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: får mer musikk. Straks får du denne. It has the power. MP3.
1: Både Street Boys og ikke minst Ruben får du på MP3 de neste 6 minuttene. Først ut er det en nyhetsoppdatering.
2: Og her skal det handle om studentboliger.
0: Jesper Nåndal.
2: Tusenvis står fortsatt i kø til studentbolig nå som fadderveken starter. I flere av studentbyene de nå forberedt på å tilby midlertidige overnattinger til studentene. Samtidig så det flere studenter som må bo hjemme fordi de ikke har råd til å leie seg en leilighet eller hybel. Studieåret 2025-2026 bodde 18.200 studenter hjemme, viser tall fra Lånekassen. Og dette her det en liten økning siden 2020. Ida Helene Imenes i Velferdstinget i Oslo Akershus sier at mange i en kjip situasjon.
3: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. I hvert fall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
2: Student Milla Kottmann Olsen har fullført en bachelorgrad i England, men må bo hjemme nå. Og det ikke fordi hun har lyst.
4: Jeg føler meg til en viss grad som det liksom har gått et par skritt tilbake fra å liksom bo i England, i kollektiv der, mens jeg har studert, til å da måtte returnere til hovedbasen og liksom flytte hjem igjen. Det jo liksom en litt sånn kjip følelse når man 26, men samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå.
2: I Australia så sliter myndighetene med å håndheve sosiale medieforbudet. Det teknologiselskapene som må sjekke at ingen under 16 år bruker appene deres, men det finnes ikke en felles løsning for hvordan dette her skal gjøres. Og selv om selskapene risikerer høye bøter, så har nok ikke ordningen fungert så godt som myndighetene tror. En 14-åring vi har snakket med fortsatt på både TikTok og Snapchat og sier at det lett å komme rundt ansiktsgjenkjenningen som blir brukt for å verifisere alder.
5: I just asked my mom. And she did the face verification for me.
2: Professor Catherine Medecki sa til NRK-podcasten Urix at tenåringene også har kreative måter å omgå forbudet på.
6: I've talked to kids who said they used a cat's picture and they've gotten in. I've talked to young people who, you know, they put a fake mustache on and a hood and they can get in. So it's sort of a game, right?
2: Og NRK Nyheter her på MP3, det fikk du av Jesper Nåndal.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du er. I appen NRK Radio.
1: Det da meg, og takk til NRK Nyheter som ga oss en liten nyhetsoppdatering. Her lovet jeg noen låter som kommer vår vei. Den ene fra Street Quest, heter Mot deg. Aller først ut av Ruben og hans Power på MP3.

Ikke Bausa, Miley Cyrus og hennes End of the World from 3,5 min første av Dennis Lloyd og hans Nevermind. Så på en fin, fin start på dagen. Her er klokka klart å bli 8:30. Opp og stå, grip dagen.

Cyrus på MP3 straks. Bare Swank Mami, og så skal vi til Marstein sitt sommerhus. Mannen, myten, legenden, som spiller på Spektrum I løpet av høsten. Go get your tickets. Nå, du har lippet sin Houdini. Her I Endelig Morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Flere studenter bor hjemme for tida.
2: Ja, men det ikke nødvendigvis fordi de vil det selv.
1: Og i Israel det snart valg, men Benjamin Netanyahu ligger an til å tape.
2: Du kan bli mer kjent med mannen som utfordrer han i dagens kjapt oppdatert. Du finner en ny episode av podcasten i appen NRK Radio.

Hei fra vår svenske venninne som har hittet på det norske landslaget I fotball under VM. Fikk litt Norge-feber, hun Sara Larsson. En som har feber hele tiden når det kommer til å lage musikk, det Amarans klubben Pumper for de tre min. Han også en favoritt hos vår, hva skal jeg si, vår egen nomini I Erling Breit Haaland.

Kul og fin, synger jeg, det Sine Bo, og hvis du sjekker ut klokka di, så begynner den å nærme seg 9. Det tredje jeg, Abel, ferdig for I dag. Fortvil ikke, musikken fortsetter som alltid, og så høres vi to igjen I morgen, og før jeg går skal du få Lady Gaga, Bruno Mars. I just woke up from a dream. Die with a smile.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Ja, på en bender, baby, og hva hender? Rockstar life.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og vi skal til Israel.
0: Mathias Mikkelsen.
2: I Israel er valgkampen i full gang 3 måneder før valgdagen 27. oktober. Og statsminister Benjamin Netanyahu, som har sittet med makta i til sammen 17 år, han ligger an til å tape. Utfordreren som ligger foran Netanyahu på meningsmålingene er Israels tidligere hærsjef Gadi Eisenkot. Krigstrøtte israelere vil ha noe annet enn Netanyahu, men om Eisenkot er redningen gjenstår å se. Det sier reporter Sissel Wold.
3: Politikeren Eisenkot vil ha en uavhengig gransking av etterretningsskandalen som førte til at Hamas kunne angripe Israel 7. oktober. Han mener at bosettervolden mot palestinerne er forferdelig, men han snakker ikke om fredsløsninger med palestinerne i valgkampen.
2: Eisenkot mener også at dagens ledere lyger og har styrt Israel til et bunnivå. Og selv om han leder på meningsmålingene, så kan han få en tøff vei til statsministerkontoret.
3: Skal Gadi Eisenkots allianse vinne valget, må han sannsynligvis hente støtte fra Israels arabisk-palestinske og ikke-sionistiske partier, et samarbeid som skaper mye debatt og skittkasting.
2: Nå som feriene er over, er det raskt å forsvinne inn i det her hverdagsstresset. Forskning viser faktisk at den uthvilte følelsen mange av oss kjenner på etter ferie går over etter bare 1 uke på jobb. Forskerne sier at det er bra for oss å få ferie og få en slags reset og da finne roen. Men samtidig så tror de at vi er litt for dårlige på å sove etter ferien over. Og om du vil holde på denne ferieeffekten ekstra lenge, så har professor Elisabeth Normann noen tips.
4: Så er det vel å være litt snill med seg selv og ikke ha for høye forventninger til hva du skal prestere på fra dag 1. Kanskje første dagen skal du bare på en måte gjøre det du absolutt må. Og så er det det å huske at det går jo an å ha fine øyeblikk i løpet av året. Tenk at ikke du skal vente helt til sommerferien med å slappe av. Prøv å ikke bli sugd inn i den der karusellen.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.

0: MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.
2: Fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om studentene.
2: Mathias Mikkelsen.
1: Studenter i Norge går flere tusen i minus hver måned. Det viser en ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse gjort for Fagforbundet Akademikerne. For eksempel så mangler en student som deler en toromsleilighet med en annen student i gjennomsnitt 1900 kroner i måneden for å få budsjettet til å gå opp. Studiestøtten dekker altså rundt 85% av et lite studentbudsjett. Til sammenligning dekker det 94% i året 2000. Da er altså studentøkonomien dårligere i dag enn for 20 år siden. Boligutgiftene trekkes frem som en hovedforklaring, det forteller reporter Emma Nordsten.
3: Boutgiftene har steget mye raskere enn studiestøtten de siste to tiårene. Akademikerne mener derfor at støtten bør øke mer enn det regjeringen har foreslått for 2026, slik at den heller følger pris- og lønnsveksten ellers i samfunnet.
1: Prisene her i landet har steget med 3% det siste året. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er litt mer enn Norges Bank ønsker, sier sjefsøkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Men han tror ikke at det er nok til at renta går opp, og at det blir dyrere å ha lån. Inflasjonen ligger nemlig under det Norges Bank selv trodde.
4: Og det er bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøte på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høy sannsynlighet holde renten da uendret på 4,25%.
1: Storbritannias sin statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnenter. Ifølge statsministerkontoret bruker britene opp mot 20 milliarder kroner i året på tjenester de egentlig ikke vil ha, fordi det er så vanskelig å stoppe. Burnham mener at det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, og varsler nye regler som skal gjelde fra og med januar. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen. NRK

deilig låt av Tate McRae. Yes, og det Tamanna som på plass her på MP3. Endelig så vi tilbake til vanlige sendinger, fordi ja, hvis du som hører på ikke har fått mer av det, så det sånn at vi har jo et sommer på MP3 her nesten en måned nå, men endelig så vi tilbake til vanlig sendeskjema, hvor jeg, Tamanna, skal sende hver eneste dag, fra mandag til fredag. 3 timer, og som jeg gleder meg til denne fine høsten her sammen, altså. Det skal bli så bra. Men jeg trenger litt hjelp fra deg som hører på. Jeg må jo ha meldinger. Jeg må ha en bare litt av melding på hva er det du driver med akkurat nå, for eksempel. Eller en ønskeråd, eller egentlig hva som helst. Og to be honest, så trenger jeg en ny konkurranse, dere. Tamanna på MP3 har vært uten konkurranse ganske lenge nå. And I need a concurrence. Så hvis du som hører på har en idé om en konkurranse som hadde vært helt rå å ha her på MP3, så sender du det inn til meg. Appen NRK Radio er stedet, og som jeg gleder meg til å se hvilke meldinger jeg kan få inn i innboksen i dag også. Men vi kan kanskje starte med at du som hører på sender inn hvor i landet du befinner deg akkurat nå. Er det nord? Er det sør? Er det vest? Er det øst? Kanskje utlandet til og med? Send meg en melding på det i appen NRK Radio, så skal du nå få golf

Nei vel, da vil ikke den. Da prøver vi igjen. Skal vi se her dere. Sånn! Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. Og vi på plass inn I innboksen. Hvor jeg har fått veldig mange koselige meldinger. Tusen takk til alle sammen som har sendt inn. Vi starter på toppen. Lilly, du har skrevet god mandag til mamma. Jeg på Skjersmo utenfor Lillestrøm og vil bare poppe innom innboksen og høre hvordan du har det I dag. Jeg har hatt en helt ok dag hittil, men å høre på deg må alltid til. Å, Lilly, det veldig koselig, du. Takk som spør. Jeg har hatt en veldig fin morgen, vært litt trøtt. Jeg har slitet litt med at jeg har vært vanligvis på sommeren, så jeg ikke så trøtt, men jeg har vært veldig trøtt denne sommeren her. Men I ris, hvor I ris, prøvde å få med vitaminer og spise litt mat, så ble det også greit. Du har også skrevet at... oi, nå hoppet det litt I innboksen der. Hvor ble jeg meldingen der? Du har også ønsket deg inn en låt av Home in Every Heart. Jeg skal prøve å finne den, Lilly. Bare gi meg ut sending, så skal vi se om det går. Marte, du I Bergen, jobbsøknad. Ha en fin mandag, like måte, Marte. Marianne har ønsket seg inn Eli med Tobias igjen. Den skal vi få etterpå. Og Tobias har skrevet «Halla til mamma her I Rogaland. Føles det som sommeren har gitt slipp for flere uker siden. Her det grått og trist.» Bro, det kan jeg love deg at det også I Trondheim. Det har vært så størselig. Det har vært så størselig vær at en uke I Frankrike for meg neste uke kommer ikke til å være nok. Du har altså da ønsket deg inn Seniorita av Shawn Mendes og Camila Cabello. Det en låt til det minste kommer til å tenke på litt finere tider. Og jeg helt enig.

0: Repositions her på MP3. Ja, og litt Tobias Sten. Jeg vet at det ikke var den låta du ønsket deg inn, men det ble hånd I hånd I stedet for Ele. Så håper jeg du synes den det var koselig. Så kos deg med låta.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Gann

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: All right, så har vi fått inn en ønskelåt. Skal vi se, jeg må bare finne ønskelåta. Og folkens, hvis lyden litt dårlig, så gjerne si fra til meg, for jeg hører meg selv litt rart, men det kan være at det går helt fint. Så if there is bad sound, let me know. Men, å, det deilig å ha tilbake mine faste lyttere. Ronny har sett melding. Yippie-ki-yay, mother truckers. Akkurat nå jeg I Kirkenes. Skal begynne med å ha tilbud på utemøbler. Har en uke. Har en uke ferie igjen. Og du skriver også at det hyggelig å ha meg tilbake på radioen. Tusen takk, Ronny. Hyggelig å ha deg tilbake også. Det noe så trist når på en måte man har noen faste lyttere som lurer på hvor faen blir det fra på sommeren? Og så kommer dere tilbake. We love it. Du har lyst til å høre Kjartan Lauritsen med badebussen. Kona var på Varanger, sier jeg det her riktig? Varanger, eller Varanger? Pardon me hvis jeg sier det her feil. Men du var på Varangerfestivalen I helga, og det var visst nok trøkk uten like da han dro den låta her. Den skal du selvfølgelig få her på MP3. Vi setter I gang med. Prøv en gang til, så vi trykker en gang til. Der kom badebussen på, vet du. Hasta la vista, vi.

Copenhagen Fashion Week på gang, om det var to uker som en uke, så jeg husker jeg ikke helt. Men altså, jeg skal sjekke hvilken dato det var, jeg. Hvis det var 8. Det var forrige uke. Så det var altså forrige uke, så var moteeliten på plass I København. Og det har blitt servert outfit etter outfit. Noen har vært fine, andre har vært sløgge. Sånn det som oftest. Og influencer og TikTok-profil Sebastian Solberg, som kjent for sine nådeløse antrekksanmeldelser, har naturligvis kastet seg over moteuken. Og det var en look som skilte seg spesielt ut for Solberg, nemlig antrekket til Lea Isadora Ben på dag 2. Han sier altså I en TikTok-video som har over 100 000 visninger, at ja, Lea, hva faen har du på deg? Litt drøyt av Solberg å være så engasjert I hva noen har på seg. Men han legger til at det sjelden skjer, men akkurat nå mener han at Lea taper mot resten av gjengen som hun poserer med. Han skjønner ingenting av hva hun har på seg, og bruker ordet karneval for å beskrive antrekket. Og jeg ser et bilde her nå. Ærlig talt, hun ser vakker ut. Dette her overdrevent fra Sebastian Solberg. Og ikke at mine meninger betyr så mye, men ærlig talt, la folk ha på seg hva faen de vil, om det Fashion Week eller ikke. Altså, jeg synes hun ser smashing ut. Og man må huske på at fashion, sånn, den fashionen som på liksom, moteuker veldig annerledes enn hva vi går med til vanlig. Man skal jo ha på seg litt andre typer klær, og ikke at jeg vet noe om mote, men jeg kan tenke meg at denne kritikken kommer bare av... Jeg vet da, Søren, det kan være en god blanding av misunnelighet og bare finne noe å prate om. Men en annen kritikk som jeg også sett på TikTok, som jeg synes litt mer verdig å prate om, det jo at veldig mye av klærne som, ikke blant annet Lea Ben, men også mange andre influencer har hatt på seg, har jo vært fast fashion. Og det synes jeg et litt problem, fordi tenk, Fashion Week det ene stedet hvor du ikke trenger å bruke klær laget av barn I Bangladesh og India og andre steder. Men det bare min mening. Hva tenker du som hører på? Det innenfor å gå med fast fashion når du på moteuke? Eller kunne man tenkt seg noe annet? Det bare mine meninger, men det jo mye meninger som ute og går for tiden. Blant annet også om de gutta her, Rock Boys. De må kanskje skjerpe seg. Ta seg noen øl mindre. Utenom det så spiller de alltid, de lager god musikk, da. Det kan vi I hvert fall være enige om. Dette Vinny, Rock Boys. Håpløs her på MP3.

Ja, vi skal til en låt nå som minner meg litt om det vi snakket om I stad, nemlig å kritisere andres klær. Det gjør vi ikke. We don't do that. Deilig med låta her. Ta den I tempo. Sara Larsson, Girls Like.

0: for mer musikk. Straks får du denne. Jeg kom, jeg gikk. MP3.
1: Yes, masse deilig musikk på vei til deg. Jeg på kanalen, og vi skal også til en debatt som, som har blitt snakket om før. Men jeg skal ikke røpe hva det heller, men det handler om tannpuss. All right. Men før det så skal vi til fingjengen I NRK Nyheter her på MP3. Og det skal handle om læreren her I landet.
0: Emma Nordstein.
1: For Høyre synes at lærerutdanninga ikke god nok. Tal fra Riksrevisjonen tidligere I sommer visste at nesten hver tredje elev hadde svake ferdigheter I lesing og skriving. Høyre mener at årsaken for dårlig opplæring av norske lærere. Det forklarer stortingsrepresentant fra Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde.
2: Det noen pedagogiske metoder som får dominere på lærerutdanningene uten at man har forskning som viser at de effektive og faktisk får elevene til å lese og regne bedre.
1: Derfor så vil de hente inn internasjonale eksperter for å granske opplæringen av norske unger. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland skeptisk til denne løsningen.
3: Vi må gjøre endringer I både skolen og I lærerutdanningen. Utvilsomt, og den jobben Arbeiderpartiet I full gang med, et internasjonalt panel svarer på det. Det tror jeg ikke.
1: Politiet vil at Marius Borg Høyby fortsetter å sone varetekt med fotlenke I 4 nye uker. Det sa de på et fengslingsmøte I Oslo tingrett I dag. Høyby selv ønsker heller å bli løslatt. Han mener nemlig at det ikke lenger fare for at han gjør nye kriminelle ting, noe politiet uenig I. De siste 4 ukene så har Høyby suttet I varetekt hjem på Skaugum med fotlenke, og I dag skal Oslo tingrett altså bestemme om han skal fortsette eller løslates. Forsvarer Petar Sekulic sier at både Høyby og han overrasket over det politiet sa I dag.
4: Etter hans kontakt med politiet og etter min kontakt med politiet så oppfattet vi at han skulle løslates I dag klokken 11.
5: Det grunnlag for videre varetekt, mener du?
4: Nei, vi mener at det ikke grunnlag for videre varetekt, dersom det ikke gjentagelsesfare. Det hovedpoenget vårt.
1: Verdenshavene var varmere enn noen gang I juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde nesten 21 grader og slo den forrige rekorden fra 2023. Det viser nye tal fra klimaovervåkningstjenesten Copernicus. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner I Vesteuropa, og på flere plasser så har elva tørka helt ut. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover I året, skriver NTB. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
6: Tusen takk, Emma! Vi tar en liten titt på været. I Vadsø blir det 16 grader, delvis skyet resten av dagen med 10 grader mot kvelden. Namsos Trøndelag får 16 grader, 1,8 millimeter med regn I kveld, og ikke noe å prate om. Sogndal, 4,5 millimeter med regn I kveld, og ettermiddag 15 grader på dagtid, 11 grader mot kvelden. Så tar vi en tur til Sørlandet. Søgne får 18 grader, deilig. Tønsberg får 23 grader, og Prestestranda I Telemark får 21 grader på dagtid. Mer om været det finner du på yr.no, eller så kan du laste ned appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du I appen NRK Radio. Tamanna Agnihotri.
6: Yes, og da var jeg klart for en ny time med Tamanna på MP3. Pusser du tenna før eller etter frokost? Det skal vi komme til bunns til. Etter den gode låta her, Taylor Swift, Loud Luxury, The Fate of Ophelia.

Kesha med not at this party. Med David Guetta på remixen. Og vi skal hoppe rett inn I inboxen, hvor jeg har stilt deg som hører på. Et litt av spørsmål, og det fordi. Her om dagen, så bare kom jeg på at jeg har ikke vært hos tannlegen på nesten et halvt år. Det skal jeg må ta meg en tur, og det så jævlig dyrt, og så jeg håper det ikke noe hull. Men så husker jeg liksom debatten på med tannlegen som var sånn, ja, du kan gjerne pusse tennene når du vil, men det bedre å pusse det etter, så ble jeg sånn, det egentlig sant? Fordi tannlegen sier veldig mye ulike ting. Og jeg helt sikker på at det sikkert flere tannlegger der ute nå som har på MP3 I bakgrunnen, og sitter og borrer og får harde livet. Hvis jeg står på

På et tannlegekontor akkurat nå så håper jeg at det en eller annen tannlege som kan gå rett inn i innboksen og gi svar. Fordi når pusser du som hører på tenna? Før eller etter frokost? Jeg har åpnet en avstemning inne i appen NRK Radio. Hvis du åpner appen så ser du den dukker opp med en gang hvis du ser trykket på navnet mitt. Det altså før frokost, etter frokost. Spiser ikke frokost som en gang jeg står opp, eller aldri. Hvis du svarer aldri, så det genuint bekymringsverd og fortjener du to pisker. Men vi må få svar. Hvis du som hører på tannlege, eller tannlegeassistent, eller befinner deg på tannlegekontor, eller bare vet ut av erfaring for å stille til spørsmålet før, så sender du deg en melding inn i appen NRK Radio. Hva det riktig å gjøre? Skal man pusse tenner før eller etter frokost? Prøver igjen. Der, ja.

0: sommer.
1: På MP3 all summer long.

0: tre på MP3.
1: Yes, da straks klart for dine tre på MP3. Hvilke låter skal vi til? Det opp til deg som hører på. Det har ikke kommet inn all verdens låter i innboksen, så en liten pisk til dere. Send inn noen låter av hva har du lyst til å høre på denne mandagen her. Kanskje vi skal ta det litt ned, kanskje det skal være litt rolig låter. Jeg har noen tanker selv, men vet du hva? Jeg skal ikke blande meg inn, det opp til deg som hører på.

0: Åh, deilig låt der, Ramon. Og det klart for neste låt ut. Vi skal til Meghan Trainor. Låt etter Criminal, og det var også en av de første låtene jeg hørte når... Og hva het den serien? Tell Me Lies? Nei, det var ikke den, det het noe annet. Uansett, det var liksom åpningslåta til den, og det var, jeg si, var utrolig gøy at det var en åpningslåt til Meghan Trainor, den sangen her. Den treffer godt, altså. Let's go!
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.
1: Låt nummer to.

0: så er det klart for siste låt ut. Det er altså CK med Love Quantity, en låt som innenfor de sjanger. Altså, jeg hører jo mye på Afrobeats, og synes det en veldig kul sjanger. Hvis du trenger å minne deg om noe sommer, hvis det har vært drittsommer der du så tenk på den låta her.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer tre.

0: MP3.
1: Skal vi se her. Skal vi? Ja, der var den knappen, ja. Har vært borte I 6 uker, ja. Vet nesten ikke hvordan et radiostudio fungerer lenger engang, ja. Da vet du hva ferie, vet du. Nå det sånn, fader, hvordan setter man på mikrofonen? Åh. Det deilig å være tilbake nå. Fy søren, også vi koser oss. Hæ? Freed from desire på vei til deg. Nå, aller først. Siste nytt, som alltid, ifra NRK Nyheter. 1,5 minutter over 2.
2: Og det skal handle om strømregninga di.
0: Emma Nordstein.
2: Norgesprisen har ikke rukket vårt så gammel, men likevel så vil Miljøpartiet De Grønne allerede skrote den. Det var I fjor høst at regjeringen laget denne ordningen, der du heller betaler en fast pris for strøm I måneden, enn at prisen svinger opp og ned, sånn som de fleste har I dag. Men MDGs Frøya Skjold Sjursæter mener det koster alt for mye penger, og at det de rikeste med høyest strømforbruk som tjener mest på Norgesprisen. Hun foreslår heller at alle sammen får 1000 kroner rabatt på strømregningene I vintermånedene hvis de bor I et dyrt område.
3: Det betyr at de som bruker mye strøm, de kommer til å få mindre igjen for det, den ordningen. Og de som bruker lite, som gjerne har mindre penger og mindre leiligheter å varme opp, de får mye mer igjen. Og det også både god klimapolitikk, men det også god sosialt utjevnende politikk.
2: Men energiminister Terje Aasland ikke begeistret for MDGs forslag.
4: Jeg synes det et dårlig forslag. Norges pris innført fordi at vi ønsker å trygge husholdningene I møte med varierte og til dels høye strømpriser. MDG sin løsning treffer ikke familien og sånn som familien sammensatt. Det veldig ulikt behov for å bruke strøm.
2: En person død etter en frontkollisjon I Sveio I Vestland, det melder politiet. En person også kritisk skadet og flygget til Haukeland sykehus. Kollisjonen den skjedde inn I Bomlafjordtunnelen, som nå stengt. Det satt til sammen 5 personer I de 2 bilene, og I den ene bilen så kom alle passasjerene seg ut, men I den andre bilen så ble en person fastklemt. Valrossen som hadde forvillet seg inn I skogen I Tana funnet død, det skriver I Finnmark. I følge avisa så ble dyret funnet livløs I et høyt og brått terreng langt ifra sjøen. Det veldig uvanlig at valrossa beveger seg så langt inn I skogen, og de kan veie godt over 1 tonn. Så det at dyret har trukket seg så langt inn I skogen gjør håndteringen av det døde dyret ekstra utfordrende, og dødsårsaken den ikke slått fast enda. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
1: Takk, Emma. Nå, været. Og det har vi alltid av yngre nå med tilfellesedder over hele landet. Hvordan sommervær den 10. august da? Vadsø I Finnmark, 10 grader I kveld og delvis skyet vær. Silsand har 13 og 8 mot kvelden og delvis skyet. Delvis skyet var også I Leknes I Nordland med 8 grader I kvelden. Namsos, regnbyger mot kvelden og 12. Regn også I Ørsta med Romsdal med 11 grader. Sogndal Vest I Vestland har regn nå, men mot kvelden blir det delvis skyet vær og 12. Overskyet var 12 grader I frekk. Haug også. Åkraham I Rogaland 13 og delvis skyet. Søgne for stor fin sol og 13 I kveld. Og sola fortsetter når vi skal opp til Tønsberg I Vestfold med 16 I kveld og 15 I Prestland I Telemark. Gol for lettskyet vær og 12 grader. Asker og Akershus 14 og fin sol. Vi tar med oss også Lervik I Østfold 17 grader og klarvær I kveld. Og Tynset I innlandet 9 grader og delvis skyet vær resten av dagen. Altid mer vær på yr.no eller I appen Yr.
0: NRK MP3 I hele verden og alltid der du
5: I appen NRK Radio
0: Martin Holmen
1: Nu kjører vi Det klart for klubben igjen Nå jeg ladet opp hele sommer Jeg har så mye energi, jeg har så mye ideer La oss bare gønne på Her Gala nå med Freed from Desire

DJ Sam med det. Heaven. Der, vi der vi skal være nå, føler jeg. Nå, nå ligger vi helt der oppe. Klubben samlet igjen. Og du ser tydelig inboxen vår I appen NRK Radio. Kristian skriver god sending, Martin. Jævlig bra intro på låta. Takk, Kristian. Spilte altså Freed from Desires der, blant annet. Pene Alice med opp. Hurra, du tilbake. Gud, hvor vi har savnet deg. Pene Alice, jeg savnet deg også. Hopper på hytta I Hardanger akkurat nå. Lili skriver, yay, verdens beste Martin tilbake. Gjett hva savnet jeg. Lag oss lage den beste mandagen sammen. Du skal få stå I bakgrunnen på vaffelselskapet I dag. Håper du får en super dag. Let's go! Takk, Lili. Hyggelig å få meldingen deg også. Martin med. Hei, Martin! Jeg så forelsket at jeg klarer ikke å konsentrere meg på jobb I dag. Oi, Martin, du forelsket? Ok, Martine. Og du ønsker å høre en låt for Oliver Rodrigo. Da skal jeg se om jeg finner det. Johan skriver. Halla Martin, velkommen tilbake. Har du hatt en fin sommer? Det har jeg jo. Takk som spør. Det har vært veldig fin. Og så har din sommer vært. Send gjerne en ny melding I appen NRK Radio. Hør på oss direkte I appen. Så finner du altså MP3-klubben. Trykk på send inn melding. Sånn sender du en melding da, vet du. Carl Håkon sender melding her også, skriver lenge siden, men denne har jeg ventet lenge på å skrive. Da hadde du vært fra for en stund, men

Takk. Karl Håkon, den meldingen der har jeg savnet. Aha. Joakim sier med det her nå. Jeppen, vent nå. Hva sa du? Studere fra Lillehammer? OL-byen? Ja, det riktig. I høst skal jeg studere på Lillehammer, sende derfra, og Oslo. I fjor så sendte jeg jo, altså i vår og i fjor høst, så sendte jeg fra Tromsø. Nå det da ikke Nordens Paris, men så vi kaller det Innlandens Paris da, som får besøk av MP3-klubben. Altså, jeg har så mye på, jeg har så mye klart for deg, virkelig. Klubbkona på vei til deg, rett etter Tate McRae nå. Just keep watching.

Jørgen. Døgnrytme med. Som kanskje på ute og kjøre nå etter sommerferien. Min ikke det, altså. Diskusjon med døgnrytmen igjen. Jeg en av de syke, altså de folk som syke I huet, som våkner klokka sju selv om det ferie, vet du. Ja. Det til meg. Hei, hei. Holder på med en liten konkurranse som heter klubbkoden, hvor du får to emojier I appen NRK Radio, som på en måte koden du skal finne fram til. Og bak den koden finner du da en låt. Hvilken låt det vi skal fram til? Du sender riktig svar inn til meg I appen NRK Radio. Det her kan du hvis du har hørt meg mange ganger før, men for deg som helt ny, det sånn konkurransen funker. Og hvis du da sender en melding til meg, så kan du stikke av med en NRK MP3 goodie bag. Den kan bli din. Du har fått et lydhint av meg også her på radioen. Det var det her. Mm-hmm. Jeg lager et til til deg. Det kommer her nå. Hva kan det være? Hvis du vet det nå, send melding da. Appen NRK Radio. Det står med goodie bag. I'm telling ya. Vi skal trekke vinneren om 6 minutter og 36 sekunder. Rett etter at Calvin Harris med Summer. Så når den begynner å gå I radioen, så skjønner du at nå har du bare tid av veien. Før det, det Bøsa. Det Magnetic.

When I met you in the summer. En mijn favoritlåter, Calvin Harris, Summer. Ok, nå skal vi kåre vinneren av dagens klubbkode. Konkurransen enkel. I appen vår NRK Radio legger jeg ut en avstemning hvor det står hva klubbkoden, og der det to emojier. De to emojiene skjuler en låt, og når du vet hvilken låt vi skal frem til, så sender du meldingen til meg I appen NRK Radio. Du har fått to lydhint. Det var de to, og så har du fått også da hint I appen. Og det var en regnbyge, og det har vært en paraply. Og jo flere meldinger du sender inn til meg, jo større sjanse har du for å vinne. Og jeg har fått også så sjukt mye meldinger inn I appen NRK Radio med riktig svar. Det fantastisk. Hæ? Daniel har svart paraply. Det feil da, det må jeg bare si. Men Daniel, kanskje det første gang du hører på MP3-klubben, og det første gang du hører konkurransen. I morgen kommer jeg på nytt igjen, og da skal du få en ny sjanse. Den som har vunnet I dag, og som visste at det var Rihanna. Og Jay-Z med Umbrella. Bra låt, sa. Det I dag. Mette Kari. Grattis til deg. Og Mette Kari, du får da en NRK goodiebag I posten. Og diplom og greier også. Ja, ja. Om jeg lager diplom, ja. Alle som vinner konkurranse her får diplom av meg. Det kanskje man snakkes mer om, kanskje, tenker jeg da, enn det man gjør. Og her får vi låta I sin helhet.

altså klubbkoden I dag, og det var Mette Karin snakket med premie, en NRK MP3 goodbag og diplom, det må sies. I morgen igjen, cirka 20 over 2, en ny klubbkode, hvor du kan snakke med premier, altså, her hos oss. Og så har jeg fått en melding helt fra starten av sendingen I dag. Nå skal jeg bla meg tilbake her, det har kommet inn så sjukt mye hyggelige meldinger her. Skal vi se her da, hvem fikk jeg den av? Det var Kim som skrev heisan. Det en låt jeg hørte hos dere som jeg prøver å finne uten hell. Den kvinnelig vokalist, Madagaskar, I like to move it, musikkbeat, og EDM-genren, altså sjangeren. Hvilken låt det vi skal frem til? Her trenger jeg hjelp av deg som hører på. Jeg har prøvd å google meg frem til det. Men jeg har ikke klart å finne. Hvilken låt det Kim mener? I refrenget så synger hun som synger da. If you want it, come and get it. I can't control it. I like to move it. Move it. She, we, like to groove it. Groove it. Nå skriver Kim her. Hadde vært super om du kunne hjelpe meg å finne den igjen. Jeg aner ikke hvilken låt du mener det. Kvinnelig vokalist. Madagaskar, like to move it, move it. Musikkbeat. Og EDM-sjangeren. Hvilken låt skal vi til? Send melding inn I appen NRK Radio. Og vet du hva? Hvis du også finner ut av det, vi gir finnerlønn. Finnerlønn blir til den som finner ut av hvilken låt vi skal frem til, så Kim slipper å ha det her på hodet mer. Vi må hjelpe Kim. Appen NRK Radio. Send en melding nå. Hvilken låt det altså? Kim på jakt etter.

0: Emma, det Northern Lights, og vi har funnet svar.
1: Vi har funnet svar! Det sånn at Kim sendte melding til meg I appen NRK Radio, hvor han skrev at Martin, jeg trenger hjelp til å finne en låt, fordi jeg har gått og tenkt og tenkt og tenkt og tenkt, men jeg klarer ikke å finne ut av hvilken låt det Og han mente at det var en kvinnevokalist, Madagaskar sin beat, I like to move it, move it, og EDM-sjangeren. Så sa jeg, ok, tenkte jeg, jeg prøvde å finne, klarte ikke. Og så spurte jeg deg som hører på, kan du gjette hvilken låt det her? Og det Finnelund til den som vet det. Hans Christian har sendt melding her, og han skriver, mener det Sofaloud med Fluent, som samplet på I like to move it, move it? Can do it anywhere, you like to move it, ja da! Det låta! Kim! Hans Christian! Hjelp deg! Det rått! Hans Christian! Du får en premie I posten. Send meg adressen I appen NRK Radio. Postnummer hele pakka, ok? Jeg sender etterpå. En liten greie skal du få. Kim sender melding. Ja! Takk skal vi, Kim! Så jeg glad. Nå fikk vi... Nei, vi hjelper hverandre her, altså. Akkurat sånn skal det være. Og her får du også låta I sin helhet. Sofaloud, Lisa Reppe. Med Fluent. I like to...

Det fløt, det Sofie Loud. Det var Kim som lurte på hvordan låten her var. For han har gått hele sommeren og tenkt sånn, hva låt det? Det like to move it, move it. Og så kom Hans Christian da, inn her nå, fra sidelinja og hjelpen. Og Hans Christian, du får premien posten. Kim, du har funnet låten din. Han skriver kjempebra, Martin. Tusen, tusen takk. Han stråler sommer videre. Du også, Kim. Takk for at du hører på. Og det deg som hører på nå, som har kanskje et, det kan jo være at du har et, en ting du lurer på, en ting du trenger hjelp til. Send det inn til meg da vel. Appen NRK Radio, så tar vi det med oss. Vi her I klubben, for å si det sånn. Det bare å bruke oss, for å si det sånn. I appen vår, så kan du også sende meldinger I dag. Om du så bare så si hei. Og det det veldig mange som har gjort. Vi skal ta en tur innom appen om litt. Nå først, Ariana Grande. We can't be friends.

0: Arbagora, dopamin, den så fin. Inboxen vår, appen NRK Radio. Der altså, jeg blir rørt. Det helt magisk. Super Mario med oss. Skriver, velkommen til Martin tilbake, Martin. Endelig disse 6 uker med ferie forbi. Dagen ikke samme uten deg, så nå kan høstmørket etter hvert bare komme når du tilbake I radioen lyser opp dagen. Og det beste av alt, ikke bare mandag til torsdag som på våren, men også fredagene. For en fantastisk nyhet. Ja. I vår så sendte jeg fra Tromsø og hadde fri hver fredag. Nå skal jeg være her allerede med deg. Mandag til og med fredag, hver eneste uke. Og jeg gleder meg så gærlig. Ah. Det litt sånn, sånn som I dag, så det mange som starter, har første skoledag. Kanskje mange også har første dag på en ny jobb. Jeg sender en liten ekstra tanke til deg. Prinsesse Ingrid Alexandra har også vært på universitetet I Oslo hans første dag der. Presse på slep og greier. Selv så skal jeg studere på Lillehammer den høsten her. Og egentlig de neste 2 årene så skal jeg være der. Det blir... du kommer ikke til å merke noen ting, du som hører på. Du kommer til å bli helt likt. Jeg kommer til å være her fra 2 til 5 hver eneste ettermiddag likevel. Vi skal ha liksom, klubben sammen. For det viktig å si, jeg lager jo... Jeg her og skravler. Men klubben blir alltid bedre med deg som hører på også. Det må du vite. Trude skriver, juhu! Godt å ha tilbake, Martin, skriver også. Forresten, du forelsket? Får din vibe på det? Klems! Hvordan får du vibes på det, Trude? At jeg forelsket? Sendte en melding til Trude og sa, hæ? Hvordan klarer du å skjønne det? Jo, jeg gjør det. Nesten som du stråler gjennom radioen, Martin. Og jeg vet hvordan du har det. Jeg 46 år og traff en ny en. 1. mai fortsatt forelsket. Åh, Trude, grattis! Jeg pleier jo aldri å snakke om kjærlighetslivet mitt, mest fordi at mamma hører på. Ja, du vet, hvis mammaen min får høre at jeg har vært på date, for eksempel, telefonen min rød etterpå. Jeg pleier å være hemmelighetsfull, men jeg kan bare si det sånn. Jeg har vært på en date. Ja da. Hvis du ikke går noe sted, så skal jeg fortelle mer om det en dag jeg vet mamma ikke hører på. Kanskje blir det morgen. Og til alle som har funnet seg en liten sommerflørt. Deilig. Kjenn på de sommerfuglene I magen da. Det deilig, vet du. Nei, skal vi gønne på? Jeg så en sak på VG I dag tidlig, som gjorde at jeg ble så skikkelig rørt inni meg. Mer om hva jeg så og hva som skjedde etter at jeg fått Stardust. Music sounds better with you.
1: Ja, man skal jo ikke feste med måte, men man skal ikke være pøbel. Man skal drikke og kose sammen med måte. Og det å feste handler jo om å ha det gøy. Og du har det ikke gøy når du drittings.
0: Word, Trude Drevland. Da vi I gang!

Music sounds better with you. Music sounds better with you. 13 eller 14 over 3. Nå til en sak som gikk meg til å gråte i dag tidlig. Vi skal til VG, og vi skal til Håkon som sitter i rullestol. Han har kanskje verdens fineste kompisgjeng. Altså, virkelig. Altså, de hadde sett på Team Pølsa og tenkt sånn, hva kan vi gjøre for kompisen når han sitter i rullestol? Vi har lyst til å få han på toppen av prekestolen. Så kompisen tok han med på fjelltur, og helt ut på tuppen. Og det inspirerte av Team Pølsa, kaller seg selv Team Pils. Han hadde vært på et narspill og tenkt sånn, fader, dette skal vi gjøre i sommer. Og på toppen av prekestolen, der satt da Håkon i rullestolen sammen med kompisene rundt. Og hva drakk de? Jo, da, de drakk en pils. Fikk man da tenke, hva det fineste du har gjort for vennene dine, eller dem du glad i? Nå vil jeg ha, altså, nå det lov å skryte. Send melding inn til meg i appen NRK Radio. Hva det fineste du har gjort for dem du glad i? Og har du blitt utsatt for noe fint? Hva skjedde? Fortell meg. Send melding nå. Inboxen åpen. Hvis du også går inn i appen NRK Radio, så ser du at det ligger en avstemning der også. Gjør du fine ting for vennene dine, spør jeg. Gå inn da. Og stem. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte i appen NRK Radio. Jeg må tenke litt selv, sånn der... Har jeg gjort noe fint for mine venner? Sånn. Hva det fineste jeg har gjort? Jeg skal tenke litt på det. Noe må det være. Ylva på vei med maskulin. Nå først. Her Mojo, vi skal videre til den der deilige groovy musikken. Discoen på vei. Her Lady, Hear Me Tonight.

0: Ylva, maskulin. 22 over 3.
1: Kan være maskulin hvis du trenger.
0: Hva det fineste du har gjort for vennene dine, eller dem du glad I?
2: MP3.
0: I dag tidlig så jeg en sak på VG om Håkon sitter I rullestol. Kompisgjengen hans, som kaller seg Team Pils, fikk han med seg helt på toppen av prekestolen. Jeg ble rørt, jeg. Det sjukt fint gjort. Derfor spør jeg også I dag I appen NRK Radio. Hva det fineste du har gjort da, for dem du glad I? Pene Alice med oss her skriver jeg sluttet min jobb, jeg, for å være manager for min mann. Det fint gjort, det. Vi reiser sammen og greier. Også melding her fra Are som skriver Kompisen min skulle rekke et jobbintervju men bilen hans havarerte. Jeg lå og sov et nattevakt med kastet på meg buksa, hentet han med bilen min og kjørte sånn I alt livet. Han rakk intervju med 2 minutters margin og fikk jobben. Og nå har vi tradisjon at vi hvert eneste år på den datoen spiser middag hvor han spanderer på meg. Det hyggelig da. Da det ble slutt mellom kompisen min og kjæresten, gjennom 5 år var han helt I kjelleren, og jeg dro rett hjem til han med 4 frossenpizzaer, Playstation og gigantisk godtepose. Jeg sa ingenting om at det kom til å gå bra. Jeg bare satt der, med han I 3 dager I strekk, så han slapp å være alene med tankene sine. Åh, det så sjukt fint gjort. Søsteren min brakk ankelen dagen før hun skulle flytte, og var helt hjelpesløs. Jeg stilte opp, bar alle I tyngste eskene opp I 4. etasje uten heis,

Miley Cyrus og Used to be Young på NRK MP3 og før låten tenkte jeg sånn mange Miley Cyrus låter kan jeg egentlig jo, det var sånn Used to be Young Malibu og så har jeg stått og tenkt noe sånn Wrecking Ball Party in USA kom jeg på Flowers en låt og den der We Can't Stop en låt End of the World Ja, nå kommer jeg ikke på noe for, nei, men Hannah Montana låter sånn der Best of Both Worlds og sånn. Det nok å ta der også.

Da. Det her NRK MP3 da. Det MP3-klubben og jeg heter Martin. Det hyggelig å være tilbake etter 6 uker ferie I dag, virkelig. Og jeg tror det noen lyttere der ute som virkelig har ørene på stilk. Blant annet Trude her som mener at jeg nå litt forelsket, for det høres sånn ut I stemmen min. Det jo fantastisk. Jeg har så mye energi visst nok. Aksel I Kanda som skriver, du har vært på date, Martin. Det går ikke an å la oss bli hengende som en kryptisk beskjed. Fortell hva som skjedde. Ok, greia hvis jeg skal fortelle hva som har skjedd I sommer, så må dere love to ting. En, ikke fortell noe til mamma. Og nummer to, ikke fortell noe til Jodel. Det de to tingene du må love meg. Men, jeg har vært på date. Ja, jeg har det. Så jeg litt, kanskje, jeg småkribler litt I magen. Det må jeg innrømme. Det var lenger siden jeg har gjort det, vet du. Det jo, altså, nå har jeg vært single I 4 år. Over 4, faktisk, da. Så jeg kjenner veldig på sånn at jeg hadde litt ukjent også. Ganske gøy, skal jeg si. Ja, ja, det. Men mer enn det, sier jeg ikke I dag. Det kommer en dag I nærmeste ukene, lover. Da skal jeg fortelle mer. Hvis du interessert, da. Og du ikke interessert I det, så skal jeg love å spille bra musikk både før og etter, altså. Men som sagt, lov meg nå ikke si noe til mamma, og ikke si noe til Jodel. Det de to tingene. For det en ting folk googler aller mest om meg, og det Martin Holmen, kjæreste. Men jeg liker å holde det sånn hemmelig. Du vet, som har mellom oss. Det jo helt sjukt å si det på radio, men ja, ja. Nå det gjort.

0: Robin Schulz. Dance Blunt OK på NRK MP3. 2,5 på 4. Jeg heter Martin, og hyggelig at du med meg. Jeg har spurt I appen NRK Radio nå. Martins datingliv interessant? Fordi når du sitter I radioen alene, altså jeg jo helt alene I studio her, så det vanskelig å vite helt hva det jeg skal snakke om og ikke snakke om på radioen. Og så har jeg begynt å rote meg inn I datinglivet mitt, da. Så må jeg finne ut av hva det interessant nok for deg som hører på? Og visst nok så det det. 71% svarer ja, gi meg mer, og 29% har stemt. Martin, kan vi gå på date? Så greit, du skal høre mer om datinglivet utover høsten. Det har nemlig skjedd noe I sommer som litt gøy, og jeg gleder meg til å fortelle om det også. Få en melding her fra Trude, som skriver, unnskyld Martin, mamma til Martin, men jeg hadde delt meg med svar I app. Nei, Trude, selvfølgelig skal du få høre det. Aksel Kanda skriver, selvsagt bryr vi oss om datinglivet, Martin, derfor vi bryr oss om deg. Og så har vi Pelle her, Du altså et menneske, Martin. Skjønner du litt kjendis av noe slag, så må du ha lov til å ha et liv utenfor radioen også. Og etter appelle, jeg har det. Men litt kan jeg by på. Altså, tenk da, vi bruker 15 timer sammen hver eneste uke her I radioen. Jeg må jo dele litt av hva som skjer. Altså, og det en så gøy historie. Så jeg lover, I morgen, klokka 3, så skal jeg fortelle hva som skjedde I sommer. Så jeg ikke sikkert fortelle alt, men litt skal du høre. Litt juice, som man sier. Eller Lisso sier det kanskje, ikke det? Fått melding her også, fra Ramon, skriver vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Eller, Ramon sendte ikke melding om det. Låta ligger inne. Og Ramon gifta seg sommer også, apropos kjærlighet. Sammen med Herman. Åh, det så ut som et fint bryllup, det. På Sortland og greier, vet du. Åh. Helt magisk.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon med lyden av sommeren 2026 for mindre I hvert fall Vi skal aldri gå hjem før soloppgang Nydelig låt, takk for dere på Jeg heter Martin Og det snart klart for en ny runde med Ja og nei-leken Den første for sesongen Og vil du være med, sender du melding til meg nå I appen NRK Radio Ina Brolsen på vei til deg om 2,5 minutt. Nå aller først, her NRK Nyheter med siste nytt.
1: Og vi starter I Israel.
2: Emma Nordstein.
1: Valgkampen I Israel I full gang, og det fortsatt 3 måneder igjen til valgdagen I oktober. Statsminister Benjamin Netanyahu, som har satt med makten I tilsammen 17 år, ligger nå an til å tape. Utfordreren som ligger foran Netanyahu på meningsmålingene Israels tidligere hærsjef Gadi Eisenkot. Reporter Sissel Wold sier at krigstrøtte israelere vil ha noe annet enn Netanyahu, men om Eisenkot redningen, det gjenstår å se.
3: Politikeren Eisenkot vil ha en uavhengig gransking av etterretningsskandalen som førte til at Hamas kunne angripe Israel 7. oktober. Han mener at bosettervolden mot palestinerne forferdelig, men han snakker ikke om fredsløsninger med palestinerne I valgkampen.
1: Colombia ble rammet av et ganske så kraftig jordskjelv I dag, det skriver Reuters. Skjelvet skjedde vest I landet. Flere skal være skadet, og bygninger I regionen har fått store skader. Hovedstaden Bogota har også merket skjelvet, og flere bygninger evakuert der. Og I Australia så sliter myndighetene med å håndheve sosiale medierforbudet. Det teknologiselskapene som må sjekke at ingen under 16 år bruker appen deres. Men det finnes ikke en felles løsning for hvordan dette skal gjøres. Og selv om selskapene risikerer høye bøter, så har nok ikke ordningen fungert så godt som myndighetene tror. En 14-åring vi har snakket med fortsatt på både TikTok og Snapchat og sier at det lett å komme seg rundt ansiktsgjenkjenninger for å verifisere alder.
4: I just asked my mom and she did the face verification for me.
1: Professor Catherine Medecki sier til NRK-podcasten Urix at tenåringene har kreative måter for å unngå forbudet.
5: I've talked to kids who said they used a cat's picture and they've gotten in. I've talked to young people who, you know, they put a fake mustache on and a hood and they can get in. So it's sort of a game, right?
1: Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Norsten.
0: Tar liksom på seg en liksom bart. Ja, greit. Alt for Instagram og TikTok. Nå tar vi for oss vær her hos oss, vi får det alltid av yr.no, som leverer tilfellige steder over hele Norge. Vatsø får I kveld deler vi skyet vær og 10 grader. Silsand på Senja, 8 grader og lett skyet vær. Leknes deler vi skyet vær og 8. Regnbyger Namsos med 12, samme vær I Ørsta med litt mer regn. Sogndal Vestland får også regnbyger og 12 grader I kveld. Flekkhaug Vestland, overskyet vær og 12. Åkrehamn og Rogaland deler vi skyet vær og 13. Når det kommer til Søgne I Agder blir det stor, fin sol og pent vær og 13 grader I kveld. Tønsberg har 22 grader nå, mot kvelden 15 og stor fin sol. Samme I Gol I Buskerud I kveld. Det blir delvis skyet vær og 12. Asker får fin sol og 14. 17 I Lervik I Østfold. Tynset får regn resten av dagen og 9 grader. Alltid mer vær på yr.no eller I appen Yr.
6: NRK MP3.
2: I hele verden og alltid der du
6: I appen NRK Radio.
2: Martin Holmen.
0: Nei. Neskuen har kjørt en ny runde da med ja-nei-leken. Jeg synes vi skal prøve, ja. Kanskje verdens beste radiokonkurranse på vei til deg om 6 minutter.

0: Tungevåg, Sunrise, den plåta. Og nå skjer det. Ny runde med.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Akkurat. Det radiokonkurransen vår. Greia jeg stiller spørsmål. Du svarer. Og får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Vil du være med på konkurransen? Så sender du nå en melding til meg I appen NRK Radio. Og der skriver du «Jeg vil være med». Og så slenger du på telefonnummeret ditt. Altså «Jeg vil være med» på melding til meg I appen NRK Radio. Og sleng på telefonnummeret ditt. Det står om en NRK MP3 drikkeflaske. Den kan bli din I dag. I aluminium og greier. Jeg sånn ekstra spent, fordi nå har det vært sommerferie. Det noen som har lyst til å teste seg nå I dag? Det sånn, eller det ingen som vil? Svaret på det får vi snart. Man alltid sånn spent her, for det her jo sånn vanskelig konkurranse å melde seg på. Her krever det ganske mye av deg. Ikke sant? Du kan ikke bare sende svar på et quiz. Du må faktisk være med på radioen også. Appen NRK Radio en sted stedlig. Send melding nå og skriv «Jeg vil være med» og sleng på telefonnummeret ditt da. Mens du gjør det, Sara Larsson på vei til deg. Før det, Madeleine. Henda mot himmelen.

0: Rhythm and Tall, The Khalid, All I Know. Og Joakim, han snakket med Premi I sted. Ja, nei, leken. Han svarte litt treit, altså. Men greit kan det være. Aksel Kanda skriver, det tok lenge tid til å svare, men OK. Rolf skriver, gruse var han ta I, men vant, det gjorde han. Ja, det enig. Grattis til Joakim. Og vi må jo, altså, Joakim fra Hedmarken, fra Brumunddalen. Men preker litt trega på henne på arken, så får være greit. Hva synes Emil Iversen om innsatsen?
1: Bra.
2: Ja, litt lenger.
1: Veldig bra.
0: Ja, men da det greit. Grattis, Joakim. En ny runde med Jan Eileken, det skjer igjen I morgen, 4:15.

0: Crazy Eyes og Jäger.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Vi fortsetter inn I mandagen. Vi skal gjøre mandag til den beste mandagen så langt I august. Vi på vei. Vil du være med å bestemme musikken nå, så har du sjansen. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og vil du sende meg melding med hvordan låt du har lyst til å høre, så bruker du appen NRK Radio. Send en melding nå og fortell meg hvilken låt du har lyst til å høre. Og sleng gjerne på en grunn også. Nå skal vi få på tre låter på appen. Etter Philip og Sandra med Sommerflirt og Oscar med K med Sweet Nothing.

0: Sweet Nothing med Oscar B.K. Det her NRK MP3, og nå det klart for dine tre på MP3, hvor du som hører på blir musikksjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og første låt ut kommer fra Jesper.
1: Dine tre på MP3.
0: Og Jesper skriver at han enda ikke har startet med skole. Han nyter den siste fridagen før det studiestart I morgen. Deilig, ja. Hæ? Og så skriver han til meg, for I dag har vi snakket om kjærlighet, og jeg har delt litt at jeg blant annet har en litt sånn søt datinghistorie fra livet. Og jeg har spurt I appen NRK Radio, Martins datingliv interessant? Bare for å vite liksom, skal jeg snakke om det på radioen, eller skal jeg ikke? Og det virker som at folk vil at jeg snakker om det. Og Jesper skriver her at han også har vært på en date I sommer. Ja, men så hyggelig, Jesper. Hold med en oppdatert da. Hvordan ligger han? Finne avstemningen om Martins datingliv I appen NRK Radio hvis du hører på oss direkte. Akkurat nå svarer 64% ja, gi meg mer. 5% sier, Martin, kan vi gå på date? Og så har vi 23% svarer, nei, jeg sovner. Og det lov. Det også lov. Derfor har han ute for å finne ut av hva du vil høre av du som hører på. Låt oss om Jesper høre. Handler jo litt om kjærlighet da. When love takes over. David Guetta, Kelly Rowland.

Kelly Rowland og David Guetta med Love Takes Over. Dine tre på til låt nummer to, bestemt av Aksel I Canada, som skriver på melding til meg I appen NRK Radio. Kan vi få på noen Libertina I dine tre på MP3 I dag? Ja, jeg synes vi kan det. Vi skal gjøre mandagen her til den beste mandagen på lenge, og nå vi på vei der. Har du et låtforslag, send det inn til meg. Bruk appen NRK Radio og gjør det nå.

0: Libertine, det er Kate Ryan, bestemt av Axel I Canada. Og vi går videre til låt nummer tre, som skal bestemmes av Oscar på melding til oss I appen NRK Radio. Han skriver, Halla Martin, eller Halle Martin. Godt å ha deg tilbake. Jeg hjemme inn etter en fin sommerferie med utlandstur, Norgesferie og Norway Cup. Og så har jeg fått en ny favorittsang. Sangen Kygo sin remix av Kygo Jo. Så jeg lurte om du kunne høre den. Ja, det kan vi. Og så kan jeg bare si det sånn. Jeg har fått ut så mange fine meldinger I dag, at det blir en låt nummer 4 også, I dine tre på MP3.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy, den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Kygo, Flow Kings.
1: Jeg trenger å få seg det sånn.
0: Kygo, Kygo-remixen. Lyden av sommeren 2026 på utrolig mange kan man lett si. Vi skal videre til meldingen fra Ole I appen NRK Radio, og det heter jo egentlig Dine tre på MP3, men vi tar med en fjerde av jeg. For han skriver her, kan dere spille Bad av Michael Jackson? Hilsen Ole på 10 år. Og jeg tror ikke jeg har spilt Michael Jackson med Bad, jeg, på MP3 på sjukt lenge, så det grunn nok det.

0: Who's bad?
1: Who's bad? Michael Jackson på NRK MP3 bestemt av Ole som låt nummer 4 her hos oss I MP3-klubben. For en låt, ikke minst. Altså, fader, altså, den bra. Og Michael Jackson, filmen om Michael, som ble sluppet nå I, var det tidlig sen vår, var det ikke det? Har jo slått altså, publikumsrekordet på kinoen også. Folk elsker Michael Jackson og historien om den også. Og valfarter, som folk sier I kinoene. Og det var premiere på ord. Valfarter, det har aldri sagt før, faktisk. Det gøy. Det var det. Det kan jeg ikke. Du, takk for at du hører på det med meg. Virkelig for en dag det har vært. Første sending av mange utover høsten. Go home, it's time. MP3-klubben. Og vi kan bare glede oss til mer, for å si det sånn. Ja, vi legger oss ikke ned, for å si det sånn. Jeg heter Martin, skal være radiosamler mandag til fredag. Hver eneste uke fremover. Og så det litt ekstra gøy den høsten her, fordi I fjor høst så begynte jeg å studere på Tromsø og vært der et år. Nå skal jeg til Lillehammer I 2 år. Og så ta med deg på reisen I studiekvardagen. Og hvis det du som hører på, kanskje studerer du også, så vet du at du har en fellow her hos meg. Så heter det. Og hvis du sitter og tenker sånn, ah, kanskje jeg skulle ha studert noe? Dette ditt tegn. Hva enn det måtte være, kanskje det å gå på en fagskole. Det trenger ikke å være til universitet engang. Eller kanskje det å ta et kveldskurs I italiensk. Det kan jo også være du har lyst til å gjøre. You can do it. Stine skriver at det var første skoledag på nytt studiedag. Og ønsker å høre en låt av Whisper av Joe Carr. Men jeg finner den ikke, så jeg skal se om jeg finner den I morgen, Stine. Hun gleder seg også til å høre mer om daten min. Klem fra Mathilde. Men så hyggelig, gitt. I morgen jeg tilbake med MP3-klubben, og det lov at du skal få høre mer om dating. Oh, yes! Her på kanalen så fortsetter musikken, og så Abel på plass her I morgen tidlig, da. 6:30 for vekker med endelig morgen. Jeg må si det. Jeg bare gleder seg. Jeg møtte Abel I stedet I gangen her. Han var litt trøtt, men han gleder seg til I morgen igjen. Så... Woke up med MP3 sier jeg bare. Charlie X.

til Charlie XCX med Apple. Jeg heter Martin, tilbake med mer MP3-klubb I morgen klokka to. Og så vekker jeg I morgen også med endelig morgen, da, og Abel ikke minst. Her om kanalen, så får du musikk fra Matoma. All Think Back på vei til deg. Nå først, Astrid S. I think before I talk.

Varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: NRK MP3.
1: Ny musikk. Det var litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet.